0: olsun da Radyo Enerji Body bu prosti yani.
1: Çısıp edesin. Vreme za sladoled.
2: Žena, majka, kraljica. Familija Galaxy. Ukusen na vseki jezik.